යක්කෝ මිටි ඌවා ෆදරාඩියෝ චාරියන් යක්කෝ මිටි ඌවා ෆිස්කි බ්‍රාවටෙන් යේ දුල් මිෂරි කත බරගසලියන් කතකි චරේ කතේ බොලියන් ජමසෝ ෆොරඩියෝන් දරල් කොනා ලබ්බරනේ කරනින් ජීන කරනවා yumbakai narin jammenan chawna do darasaye yamdo lamardo daraja krai hapte haldo karangallara karanum allah chachore kime lamardo allah fe jamaaye kala kurri allah de chariye nyade jamado urado ade sherwish ade lamardo daraja yambe hapte lamardo allah fe jamaaye kala kurri haldo lamar kana krakran alla chachore yekme licence master doctora lmd ye hari departement do lamar nalla fi jamaa kala kurre haldo yewna wari dimiro walcha won le kolado kranum hari daras num alla num chachore yekmo haldo lamar nalla fi jamaa kala kurre edinchoro kundoi sabo adina ngando malung kura adi mahut muhammad abdurrahman chauna te lankono adi kamdo director lamardo daraja kra kray hapti docteur famarge kaitamba waziri do lamar adi daraja skuraye hapti yam do skura adi kanzar jusuye yam do skura adi yei basari do kirun soro huwa angire isa kamalwa jamos jamanda kon yombokaye de na departement adi tisi kirke do silaye hal do lamar do no kinderam do kana adi skura lamar kalande tefitie lamar do aminie kalinkila sudanin lardo ade erseya bangien kure hal ade lamardo kana daraja skuraye kinchingide nchasankaye hal do kalinkila moskuro kende gosar do demokrasian kura do debitia lardo chari ali kolo tichaimi yambakaye de majiringe majidi nyinge chiam kamdo ade ye coordinatrice ade projet ade banaye haldo debite lamardo voté hal ade tantam do debitein kidado fonkin de halare manango ngoro chorongo ye haldo lamardo ade tantami ade maranti kura adum barka abeshen nado maranti centre national ade de recherche pour le développement ade kranum haldo larda horo kinchari chano do fikri yom bokae hal nizam do kana ade kranimiro walcha tan tamaro nema do ala katindia kashef num wetie haldo ade elimbe haldo ade krado kranimia akada noti kore jerida do lamardo kana ade nado ade kati enedi lamardo ade ngorobitara charallar de yara gaino waziri do lamar daraja kati hapti wadan jitandoye muhammad asilek halata yambakai musuro burini kura baragzali yara kota haldo lamar kana adi surungiye nizam do kakadu do adi lardi haldo lamar daraja kati hapti jamaso labarinde kana adi muhammad asilek halata waziri do lamar daraja kati hapti lamar do fada lamar do adi kati chorongo wote ndawono labar kamrosa ndubalem telem gais kratamandoy muhammad adum hasan chungana oda badimi nda mahmud gasara hamad kudina bekari chotunjo dono krna hey mahmud kya krna no sangwe kuyankreyo
Emmanuel.